This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yate ade. Na da isolts agi. Good afternoon. E ya do leis nas. It's a dat e ya bla os ke kwe. Nere na kido I wach e ya ol kirtlo de e ya das a yeiro e de ya nike destu nere te biti de ma a di kwe e ya sif kido te an he dan che god e in de ha si ha dogit e ya aje e ya bilhin che a ko a shi kwe de ya ato nike e wait na kibana cha do leis jane dan ki e wait na kibana cha

Yat e kodo e ya native stories han e ni kes na han ne ha je e ana ol kid a je shit e ya ben kes na ha shnet do le ti e ya my life as an Indian wal ya han e ben kes ha shnet j w shorts a je e ya han e na so sik in nel go ben kes ha shnet go kon za ho e ya hol je a ko ti ko e e ya a te na ben kes na han shnet a ko Ajane di e yashik is jilli go hot o e yahaj o hot esh al. Ado di e yashik ina Montana. Aja e yashik is nde e biye. E jilli ako kwaegid o yahasin. Go o dishne di e yah. Hat o la a hot ego hat es zila. Ni zi ako ade ha goshe jilli. Elte A ko di ni o ni ke I shalt o lill di ni do e ya hit ni l cha a. A ko di istan e ya ba a chwint I ye e a do o l chine. A ko di l chine e ya sha o sha ke de in da kagi it e. A do di e sha che ya at e go e a dat e al do o. A ko di e ya sha l ya at e go hat o e ya betra sa gal. A ko I da e a sit a ye do. A jes do shil chats I da di kwe a chod hegi bashin ne e. A ko yen shla go e a yud e go ba I cha. Go hod o e ya a da hash ne a ko. Din le nishtgete a di ya hanas za go. Eid e go e a dit uish cha go chodin na a. A ko shi je do shi. La a de. Asaje e ya ekil na hosil ne e. A ko beishe je a hadze zito a laha de da. A de kui di shinit ego e ya beishe lho jol ne. Eid e ya a yo nin shne shi jine. A do ne a da ce e ya nan tis kis. A ko di do nin za go e a de she ho den na da. A ko a kwe a chaz a gid a da ye go e ne in tra go hat o e ya chaz a. A ko a ke de e a de ba yel tke e a shi jine na shi jdil kid a shkhat e go da di e ne ma bilhwin lne e di kwe e ba a kuni zi iki shi jine a ko a de shni go e do hat a da e kwa de shni hinsin da do e ya ban sis kis da kwa di ni do e a do ult aj da di aj shi e da ult kha de e a de Nan sa ko e dish ji de e shama. A je e do bil ba hu zin da di ko shi je be na na ti I gi nan sa che be na hu lo ni gi e do e ba ha sh ne da. A ko a de n khan ji da ko ko e ya ni hi ni ho jil no se. Sa ta e shi bi ga ko ni hi ni ho jil no do shama e yo ho ne. A ko di a ha te go da. Ya akonezi go shi tsuda ye do tatse ya

PDB-FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e agit e ya. Na da isolt agi a koshit e ya. Altot neve. Dal kedigi nes nad e ya. Bela oskit neve. Ashlato iwache e ya na olkit. Ako yat e tolil arit e ya.